0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Jutarnji je program Radio Andrijevica u ovom uključenju provjeravamo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Na direktnoj telefonskoj liniji je Tanja Šipčić iz Automotosaveza Crne Gore, koja će nam reći nešto više o stanju na putevima kao i uslovima u saobraćaju. Tanja, dobro jutro vam želimo iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovoga jutra se saobraća bez vanrednih ograničenja na putevima u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. Obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 je na potezu Bioča Lješnica na dionici Petnica Bioča. Jednom trakom se obraća se na dionici Pljevlja Dajevića Han uz obustavu ne duže od 30 minuta. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića do 8. septembra obustava saobraćaja od raskršnice ulice Đure Jakšića do ulice Princeze Ksenije. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 19 do 24 časa od ponedjeljka do petka i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a 6 lakše povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren na putevima van gradskih sredina. Toliko iz Automotosaveza Crne Gore za ovo jutro.
0: Zahvaljujemo Tanji Šipčić na ovom uključenju, a dežurna ekipa koja realizuje ovaj jutarnji program želi srećan i bezbjedan put svim učesnicima u saobraćaju.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Požari bjesna u više opština, uključena i avijacija. Kuće ugrožene, gase vatru iz vazduha. Skupština jednoglasno podržala pokretanje ustavnih promjena, javna funkcija bez štita za zloupotrebe.

Tokom proteklih mjesec dana u Crnoj Gori aplikovano je više od 3100 doza MMR vakcine, kao i preko 6000 doza drugih vakcina iz kalendara obavezne vakcinacije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Prema njihovim riječima, takav odaziv roditelja pokazuje da sve više njih prepoznaje koliko je važno da djeca prime vakcine na vrijeme, ali i da se nadoknade doze koje su ranije propuštene.

Servisne informacije počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Tokom proteklih mjesec dana u Crnoj Gori aplikovano je više od 3100 doza MMR vakcine, kao i preko 6000 doza drugih vakcina iz kalendara obavezne vakcinacije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Prema njihovim riječima, takav odaziv roditelja pokazuje da sve više njih prepoznaje koliko je važno da djeca prime vakcine na vrijeme, ali i da se nadoknade doze koje su ranije propuštene.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevic, u toku je jutarnji program. U ovom uključenju govorimo o ulaganjima opština Andrijevica u sektor poljoprivrede, otvorenim javnim pozivima, opštinskom agrobudžetu, ali i izazovima sa kojima se proizvođači susreću pri prikupljanju dokumentacije. Na ovu temu naša koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa savjetnicom 1 za poljoprivredu u opštini Andrijevica Snežanom Bandović. U nastavku slušate dio razgovora.
1: Poljoprivredne proizvođače sigurna sam najviše zanima na koji način mogu unaprijediti svoje gazdinstvo, uzeti učešće u programima podrške, zato i prilika da nam kažete koji su to javni pozivi i podsticajne mjere trenutno otvoreni, a koje mjere i konkurse poljoprivrednici mogu očekivati i u narednom periodu.
2: Kada govorimo o podršci poljoprivrednim proizvođačima, važno je istaći da cilj nije samo dodjela sredstava, već da se sredstva usmjere na konkretno unapređenje poljoprivrednih gazdinstava, bilo da je riječ o biljnoj ili stočarskoj proizvodnji, nabavci opreme, unapređenju proizvodnje kapaciteta i stvaranje boljih uslova za rad. U skladu sa budžetom opštine Andrijevica za 2026. godinu, ove godine je bilo otvoreno više programa podrške. Podrška u nabavci organskog mineralnog đubriva, za koje je opština Andrijevica planom budžeta opredijelila 5.000 evra, podrška u nabavci kazana za pečenje rakije, za koje je opština Andrijevica planom budžeta opredijelila 7.000 evra, podrška u adaptaciji koliba i štalskih objekata, za koje je opština Andrijevica planom budžeta predvidjela 10.000 evra, program unapređenja pčelarstva 5.000 evra. Sredstva predviđena ovim programom opredijeljena su budžetom opštine Andrijevica za 2026. godinu ukupno 100.000 evra. Što se tiče trenutno otvorenih poziva, u toku je javni poziv podrške za nabavku opreme za preradu skladištenja voća i voćnih prerađevina, za koje je opština Andrijevica opredijelila planom budžeta 15.000 evra. Tu bih pozvala proizvođače da prate i zvanične objave sekretarijata za ekonomiju lokalne javne prihode opštine Andrijevica, jer se javni pozivi objavljuju sukcesivno i rokovi nisu isti za svaku mjeru. Ono što je posebno važno jeste da poljoprivrednici na vrijeme pripreme dokumentaciju, prije svega da se informišu o uslovima konkretnog poziva. Naša namjera je da kroz ove programe omogućimo da modernizuju svoja gazdinstva, povećavaju proizvodnju i konkurentnost i da poljoprivreda bude sigurniji i održiviji izvor prihoda. I u narednom periodu očekujemo nastavak realizacije mjera predviđenih budžetom opštine Andrijevica, pa je moja preporuka proizvođačima da prate objave i da se na vrijeme pripreme za konkurse koji odgovaraju njihovoj proizvodnji. U narednom periodu poljoprivredni proizvođači mogu očekivati javne pozive, podrška u podizanju voćnih zasada, za koje je planom budžeta opštine Andrijevica predvidjela 3.000 evra i finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, za koje je opština Andrijevica planom budžeta opredijelila 15.000 evra.
1: Kažite nam i kakvo je interesovanje naših poljoprivrednih proizvođača za ove mjere podrške.
2: Interesovanje je zadovoljavajuće, ali smatram da uvijek može biti veće. Imamo proizvođače koji redovno koriste mjere podrške, ali i one koji nisu dovoljno informisani ili ih procedura donekle obeshrabruje. Zato nam je cilj da budemo što dostupniji, da ih bolje informišemo i pomognemo im da iskoriste ono što im se kroz javne pozive nudi. Jer na kraju cilj svih ovih mjera jeste da naš poljoprivredni proizvođač ima bolje uslove za rad i svoje gazdinstvo može da razvija i unapređuje.
1: Koji su najčešće razlozi zbog kojih prijave poljoprivrednika budu odbijene ili nepotpune?
2: Najčešći problem je nepotpuna dokumentacija, ali i to što neki proizvođači ne ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom ili su zakasnili sa prijavom. Zato bih apelovala da se javni poziv pažljivo pročita, da se dokumentacija pripremi na vrijeme i da se ukoliko postoji bilo kakva nedoumica proizvođači obrate nadležnom sekretarijatu. Naš cilj nije da nekoga odbijemo, već da što veći broj proizvođača koji ispunjavaju uslove uspješno ostvari podršku.
1: Pomenuli smo i dokumentaciju. Šta je sve potrebno od dokumentacije za većinu ovih javnih poziva koje ste pomenuli i je li registracija u registru poljoprivrednih gazdinstava obavezna?
2: Kada govorimo o dokumentaciji, ona zavisi od vrste javnog poziva i konkretne mjere, tako da ne postoji jedan isti spisak dokumenata za sve pozive. Međutim, za većinu mjera poljoprivrednik prije svega mora da ima uredno registrovano poljoprivredno gazdinstvo i da ispunjava uslove koji su navedeni u konkretnom javnom pozivu. Pored toga, u zavisnosti od mjera mogu biti potrebni dokaz o vlasništvu, korištenju zemljišta, podaci o proizvodnju, o grlima, određene potvrde, računi ili predračuni za investiciju, kao i druga dokumentacija koja je precizno navedena u javnom pozivu. Posebno bih naglasila da je registracija u registru poljoprivrednih gazdinstava veoma važna i obavezna. Ona je prvi korak za ostvarivanje prava na podršku iz agrobudžeta i obavezna je za gazdinstva koja podnose zahtjev za posticaj ili podršku. Najčešće govorimo o ličnoj dokumentaciji, dokazima o zemljištu, osnovu korištenja zemljišta, podacima o gazdinstvu i računu, ali sve zavisi od mjere do mjere. U svakom pozivu je precizno navedeno šta se dostavlja i upravo je to ono što treba pažljivo provjeriti prije podnošenja.

Na današnji dan, 1823. godine, rođen je Mihajlo Obrenović, knez Srbije, koji je 1868. godine ubijen u Košutnjaku. Tokom vladavine izvršio je značajne reforme u državnoj upravi i vojsci, osnovao je Narodni muzej i Narodno pozorište u Beogradu.

Na današnji dan 1870. godine Francuska je postala republika, čime je okončano dugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. Car je svrgnut s vlasti nakon teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra u francusko-pruskom ratu.

Na današnji dan 1963. godine umro je francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. godine, na osnovu kojeg je 1952. osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, prethodnica Evropske unije.

Na današnji dan 2008. godine crnogorska vlada usvojila je nacrt detaljnog prostornog plana autoputa Bar Boljare s procjenom uticaja na životnu sredinu. Planom je obuhvaćen prostor od oko 1400 kvadratnih kilometara u 7 crnogorskih opština Bar, Cetinje, Podgorica, Kolašin, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje u dužini oko 165 kilometara.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Povodom 100 godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku biće upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

0: oglasi i obavještenja.
1: Povodom 100-godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. O ulaganjima opštine Andrijevica u sektor poljoprivrede, otvorenim javnim pozivima, opštinskom agrobudžetu, ali i izazovima sa kojima se proizvođači susreću pri prikupljanju dokumentacije, za naš radio govorila je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrijevica Snežana Bandović, a sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

Na današnji dan 1823. godine rođen je Mihajlo Obrenović, knez Srbije, koji je 1868. godine ubijen u Košutnjaku. Tokom vladavine izvršio je značajne reforme u državnoj upravi i vojsci, osnovao je Narodni muzej i Narodno pozorište u Beogradu.

Na današnji dan 1870. godine Francuska je postala republika, čime je okončano dugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. Car je svrgnut s vlasti nakon teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra u francusko-pruskom ratu.

Na današnji dan 1963. godine umro je francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. godine, na osnovu kojeg je 1952. osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, prethodnica Evropske unije.

Na današnji dan 2008. godine crnogorska vlada usvojila je nacrt detaljnog prostornog plana autoputa Bar Boljare s procjenom uticaja na životnu sredinu. Planom je obuhvaćen prostor od oko 1400 kvadratnih kilometara u 7 crnogorskih opština Bar, Cetinje, Podgorica, Kolašin, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje u dužini oko 165 kilometara.

Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. O ulaganjima opštine Andrijevica u sektor poljoprivrede, otvorenim javnim pozivima, opštinskom agrobudžetu, ali i izazovima sa kojima se proizvođači susreću pri prikupljanju dokumentacije, za naša radio govorila je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrijevica Snežana Bandović, a sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.

0: Sì.
1: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od ministarstva.

0: U nastavku ovog dijela programa provjeravamo i kako je stanje na putevima, eventualne zastoje, radove i izmjene režima saobraćaja. Više o tome za naš radio govorila je Tanja Šipčić. Ona nam se javila iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj bez vanrednih ograničenja na putevima u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 je na potezu Bioča-Lješnica na dionici Petnica-Bioča. Jednom trakom se obraća se na dionici Pljevlja-Dajevića-Han uz obustavu ne duže od 30 minuta. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića do 8. septembra obustava saobraćaja od raskršnice ulice Đure Jakšića do ulice Princeze Ksenije. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 19 do 24 časa od ponedjeljka do petka i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a 6 lakše povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren na putevima van gradskih sredina. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevci.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Povodom 100 godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više aktivnih požara, dok nadležne službe prate situaciju i angažovane su na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli. Posebna pažnja usmjerena je na području na kojima konfiguracija terena i razvoj požara zahtijeva dodatno angažovanje raspoloživih kapaciteta, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako su naveli, aktivni su požari u Danilovgradu, Podgorici, Cetinju, Nikšiću, Kolašinu, Plužinama i u Pljevljima. Ministarstvo unutrašnjih poslova preko operativnog komunikacionog centra 112 u kontinuitetu prati razvoj situacije i koordinira aktivnosti sa nadležnim službama kako bi se raspoloživi kapaciteti pravovremeno usmjerili tamo gdje je najpotrebnije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Na današnji dan 1823. godine rođen je Mihajlo Obrenović, knez Srbije, koji je 1868. godine ubijen u Košutnjaku. Tokom vladavine izvršio je značajne reforme u državnoj upravi i vojsci, osnovao je Narodni muzej i Narodno pozorište u Beogradu.

Na današnji dan 1870. godine Francuska je postala republika, čime je okončano dugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. Car je svrgnut s vlasti nakon teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra u francusko-pruskom ratu.

Na današnji dan 1963. godine umro je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. godine, na osnovu kojeg je 1952. osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, prethodnica Evropske unije.

Na današnji dan 2008. godine crnogorska vlada usvojila je nacrt detaljnog prostornog plana autoputa Bar Boljare s procjenom uticaja na životnu sredinu. Planom je obuhvaćen prostor od oko 1400 kvadratnih kilometara u 7 crnogorskih opština Bar, Cetinje, Podgorica, Kolašin, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje u dužini oko 165 kilometara.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. O ulaganjima opštine Andrijevica u sektor poljoprivrede, otvorenim javnim pozivima, opštinskom agrobudžetu, ali i izazovima sa kojima se proizvođači susreću pri prikupljanju dokumentacije, za naš radio govorila je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrijevica Snežana Bandović, a sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Ko peva, zlo ne misli.

E sad, zahvaljujem se predsjedniče, poštovane kolege, dragi građani. Ja ću da obrazložim nekoliko amandmana samo da bi ukazao na manjkavosti ovog zakona, na ovaj tekst. I volio bih da nam vi, gospodine predsjedniče, kao možda i najstariji, najiskusniji od ovih svih poslanika, da nam objasnite šta ono bi sa našim amandmanima koji smo podnijeli sa kolegom Đurovićem, pa je vlada dala suprotne amandmane koji poništavaju te amandmane. Mislim da to ne znam čak ni kako da nazovem, da li je to naknadna pamet ili naknadni parlamentarizam, nije mi jasno. Znači, obrazložit ću nekoliko amandmana samo da bi ukazao koliko je loš tekst, koliko je loš tekst koji mi glasamo. Ovi amandmani nisu moji amandmani, nego su amandmani koje je napravila to je zajednica opština, to je sve, svi 25 opština Crne Gore su podnijeli ovih 45 amandmana koji su samo, da tako kažem, jedna zbirka najbitnijih amandmana. Amandman broj 1, što se izbora organa mjesne zajednice tiče. Problem, statut opštine ne može uređivati pitanja biračkog spiska, to radi MUP, državnih evidencija i sudske zaštite biračkog prava. Pa zbog toga rješenje koje nudi ovaj amandman jeste da se briše obaveza da se izbor organa i mjesne zajednice uređuje statutom dok se ta materija cjelovito ne uredi zakonom. Amandman broj 2. Kapaciteti za status grada. Opština ne može dokazivati kapacitete za poslove koji bi joj možda u nekada u budućnosti bili preneseni, jer to uvodi pravnu nesigurnost, a rješenje bi bilo da se ocjenjuju samo kapaciteti za poslove koji su opštini već preneseni ili povjereni. Amandman broj 3. Dug kao uslov za status grada. Pravo na status grada ne može zavisiti od poreskog duga, posebno zbog toga što su u tom članu navedene i službe koje nemaju status pravnog lica, kao što su posebne službe, služba predsjednika, služba skupštine itd. Dakle, kao rješenje, briše se uslov da opština 2 godine nema poreske i duge dugove prema državi. Amandman broj 4, koji ja povlačim, odnosi se na gradske opštine, znači povlačim amandman broj 4. Amandman broj 5, socijalne usluge i kućni ljubimci. Opštinama se nameće finansiranje skupih državnih poslova socijalne zaštite bez obezbjeđenja sredstava, dok se odredbe o kućnim ljubimcima nepotrebno ponavlja. Dakle, što se rješenja tiče, brišu se obje odredbe čime se štite lokalni budžeti i uklanjanje duplih normi. Drage kolege, zbog optimizacije ovog zasjedanja, već je kasno, ja s tim u vezi, predstavio sam vam 5 amandmana, voli bi da se izjasnite o istim, pa ujedno obavještavam vas da povlačim amandmane broj 4, 6, 9, 10, 14, 20 do 24, 26, 27, 31, 34, 36, 42 i 45 koji nisu dobili zeleno svjetlo od odbora, od zakonodavnog odbora. Hvala vam. Jedan, dva, tri, pet, sedam, 11, 12, 13, 15, do 12, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, do 41, 43 i 44. I ja bi...

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.